Party Mix. Tala mbilwini. Ten to 12 ni matambu. La hila mbilwini. Imaka, ichuka chukwa kona. Tala mbilwini.